kong PS, love you. PS, kon pakapinsuat sa sake estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ashley. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paubayang.

0: daan ko nang napaglantawan nga safe ka uban ni Misael.
1: Gawas pa na, Dad. Gibati na kung malipayon ko upan niya, Daddy.
0: Mao ka na ang labing importante. Kanang kalipay nga dili pinugos iha aliya. Kalipay nga hinukad yod gikan sa kasing-kasing. Kalipay nga bunga sa gugmang matuod.
1: Daddy, Mike.

Kini. Muna ko isulob-ugma sa mong panakita ni Johnny. Yellow nga blouse o itong nga shorts. Dili bit ko masugot. Gandili bit magkauyab si Johnny.

Maybe. O atay swerte. Kay dili gina to maangkon ang kalipay nga atong gustong angkonon. Dili mahimong ilabay kasi mong inahan. Kundili si ganahanin mo. Ako na lang ka.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC. Hugot karon nga gibantayan ang mga posts sa social media kalabot sa school shooting incident sa Zamboanga City. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kini nga balita, ahtod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, hugot nga gibantayan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC ang mga post sa social media kalabot sa insidente sa pagpamusil sa sud sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City. Lakip sa gibantayan sa CICC ang nikatap nga footage sa nahitabong insidente sa naisgutang universidad. Subay niini nakigalayo na sabang CICC sa mga hingtugdang ahensya, stakeholders ug sa Meta aron nga ma-take down dayon ang maong footage. Padawagan sa ahensya ngadto sa publiko nga lingalikaya na lang ang pag-repost sa mga video sa maong panghitabo. Gitambagan sab ang mga ginikanan nga giyahan ng ilang mga anak sa paggamit sa social media o gaming platforms ilabi na ang mga minor de edad. Kasama mo sa balita, Radjuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadto nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ratchable Nationwide.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% magimo sa Life Extension sa USA. O si graduhan lang ha, na authentic, legitimate ang imuhang napalit huwag imnon ng Life Extension Vitamin D3. Kabila ka ito hagin ng supplement sa itong maayong panglawas, mga kasama ka na doon ay LE nga tatak sa matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Affordable kayo nga presyo. O maghatag ka na itong kapiskay sa panglawas na pinagin sa itong resistensya, mga kasama kinahanglan na ito kanunay. Life Extension Vitamin D3. Nagtanyag libreng medical check-up Lunes nga to sa Sabado alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa alas 5:50 na sa kahaponon, mga idol, mga kasama, andam na ba mo sa usa ka adobo adventure? Nasayod naman ta nga, lain-lain ang paagi sa pagluto o adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas o style, pero tanan, espesyal, tanan o... Lain-lain man, no? Ang ato ang style sa pagluto, busa tanan ha? Atong diskubrihan ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 adlong Sabado hangtod sa Agosto 23 adlong Domingo na tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna nga ang naka-espesyal niini. Busa kita kitsta sa Gaisano South karong Agosto 22 og Agosto 23 2026 adunay mga pahalipay, adunay mga

0: Saton di YHP Sumbunganan, mga kasama to Gutimi nga maka-update niya kaninyo sa ato ang gitabangan kagahapong adlawa. Tuwing taong usaka inahan labihan nga pagbakho o labihan nga pagdangoy-ngoy sa iyang kasidatian, binagid sa iyang padayon nga pagpatambal, treatment sa iyang anak nga 5 years old, nga si Lara Shea, lumikan ni Antong sa operasyon, kinahanglan nga malaboratory na binagod ang iyahang pantong, kinahanglan nga ma-CT scan with contrast, kumikan kay ang mga discharges in taon sa bata, labi na sa pagpangihi, dispensa sa mga nagkaon karon, mga nana naman, o nang kinahanglan nga masusi sa pagdali, mahiling sa pagdali, sa pamanahuman sa operation apan maoni sitwasyon sa bata nga 5 anyos. Busa inhan nga si Reselda Ardimer taga Tagbao dakbayan sa Sugbo nga kanon ay usab nga naminaw sa DYHP gani bisan sa ilang pag-uma nila magbitbit gihapon og mga radio sa ato pa karon mga panahon kasamang ni store no di lang sa Kabukiran ultimo diri sa Cebu City diri sa dakbayan sa Sugbo Cebu Province mga kasilingan nato nga mga rehiyon og mga probinsya padayon gihapon no nga kauban kanunay sa ilang mga nagtag-adlaw kapon ni kay sikay ang DYHP mauna nga nakadungog sad sa mga tulumanon nato diri at the same time naghatag nila giya og paglaom ang ilang pag-anhi diri sa DYHP og sa IFM mo nga mapasalamaton ta gumikan kay dunay usa ka donor nato nga taga Pahak Lapu-Lapu City Ma'am Joanne Ibanez Kapangpangan nga nagdonate sa iyang 15,000 pesos. Unyang giabagan pa sa lain pa nga GCash nga ato na dawat mga GCash donations ikan sa mga sukintig paminaw busa na ka-turnover ta kagabi o 25,300 pesos. 25,300 pesos o di ato pag-turnover. Ato ni paminawon gumikan kay kinipasalamat kaninyo diha o kanatong tanan. Atong paminawon.
1: Mayong gabi sa ato mga sukintig paminaw, mga kasama, live dili sa DYHP Broadcast Center. Ato i-turn over kani ato natigom karong gabi una nga kantidad nga cash. Alam sa mag-inahan karon nanawagan og tabang para sa pagpalaboratory ni Inday Lara Shane nga mo-undergo ni siyang X-ray with catheter sa iyahang pantog. 2023, ni undergo ni operasyon no ang maong bata gumikan kay karunay man ang iyang pag-UTI o successful ang operation pero doon na maghapo yung mga instances na kanunay ang pag-pangihi niya doon ay sagol nga nana managikabalaka sa usa ka inahan. Ang katuyuan sa pag-anis DYHP nga nanawagan sa itong program di palang gidugay, maong nga makabaton sila sa 14,128.34 pesos para sa laboratory no ni Inday Lara Shane o God is good, gumikan kay sa kalisdanan nga na sinati sa ato ang nanawagan ni Reselda Ardimer nga natagbao sa Cebu City, grabing iyahang pong struggle financially, pagpangatungari sa dakbayan sa Sugbo, sa ospital para pa-check up, labi rin sa treatment, labi rin yung laboratory nga dakod akong kantidad, muna nilang

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: sa buga sumay o dahon sa saging. Ibutang kini sa tiilan sa pinakainahan nga punuan sa saging.
1: Pinakainahan?
0: Inahan. Dili amana.
1: Inahan niya?
0: Inahan.
1: Apan daghan mang punuan sa saging. O kumasayod kun asa ang pinakainahan. Unsaon ako pagkasayod kun asa ang inahan nila.
2: Sa dili pa ko mabadayon, painom-dom sa ko.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pagwagda ko na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata kong siguro na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: bisa dinyampe dulu. Dali! Itadlo ko ni mo ang pinakainahan ining maong sagingan. Sunod na ko!
1: Oo, oo, Impoy.
0: Hey, may kikumbula ka. Gana. Kini! Mauni, Pedro! Siya ang pinakainahan ining sagingan.
1: Kini, kini.
0: Kini, kini, kini, inahan mo ni. Ano yun mo ibutang sa iyang tilan? Ang sa kapalding tubig? Tulo ka lugas bukas humay?
1: Ugo pa to na ko.
0: Tulo lang ay pagbuot.
1: Oo, sige, sige.
0: Ingon man! Dahon sa saging at presko!
1: Ug dahon dis mangga.
0: Ayaw, saging lang.
1: Sige.
0: Presko nga way gamay tatsa. Ug imong isulti sa yuta ug kahayag palambuon ang kinabuhi. Mala siya. Ug dayon! Talikod!
1: Talikod ko.
0: Talikod ka. Nakabalik sa imong panimay sa way pagligi! Hantod nga muabot ka sa imong panimay!
1: Mura og halat.
2: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Regadas. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumbayan ta karon sa kilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga NECA. Dako kayo akong pasalamat sa Ginoo kay nakaamo ko og mga buutan. Dili kukulbaan kung kasab-an ba ko kay nakita gyud nako nga pinangga ko nila. Pero bisag unsa pa kamaayo diri kanako. Magpangita gyud gyapon ko sa akong pamilya. Lahi ra gyud ang batiun kung kauban nimo ang imong pamilya. Labi na ning panahon sa Pasko. Mingaw kayo. Labi na kay nag-inusara ako.

Usa sa akong weakness, Priscilla, o gikahadlukan, kay kanang ni ako sa layo, unya magadungog ko o bati nga balita sa akong pamilya, maung grabe ang akong kulba at tong higayuna.

0: Ni anda sa tong kwarto sa pension house.
1: Unsa pa may atong gihuwat? Sugda na nato ang orasyon. Unoy, pukog,

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

unsa ka pangitabo sa akong kinabuhi, ate? Nga bisan kano sa adili na ko malimtan. Nga hangtod karon. Ana pagihapon sa akong panumduman.

nga mag-farming nga kanang kuan ra ba kanang ah sige lang ingon akan siko pero kanang wala gyud kay ka nakahibaw nga unsa joy true sense ba nga nalakan si ba jud ka or nakaginansya ba jud ka kay wala man nimo gina-accountanan so karon kanang mao sana usa sa trainings mao usa man sana sa mga trainings nga i-provide ni DA nga kanang kabaw ka mo himo og kanang costing sa imuhang gipang pananom unya ig later kung mamaligya na ka makabaw gyud ka nga ani ni kuan ko ani ni ginansya gyud ko ani sa agriculture na agyud kay kanang makakwarta gyud ka basta di lang gyud ka mohunong og tanom mabratog mamahal ang imong inig harvest nimo kay mao magyapon ni sugal mangid gyapon ni ang pagpananom pero kung di gyud ka mohunong sige ra gyud nya di gyud ka mahutdan sa jud og kwarta kay sige ra makag harvest basta di lang gyud ka mohunong og tanom niya tanan sang kanang presyo madakpan man nimo ang imo lang ang nindot lang kung mag-integrated farming ka kay kung pilde ka sa kanang pagpananom nimo kay di man gyud nimo makuan kay daghan man kay tag environmental factors like magbagyuhan ba karon na ay mahitabo or kanang ma-infest gyud ang imuhang pananom na apa kay backup ba nga like na kay kanding makabaligya pa ka so dili gyud kuan mo nay importante sa mag-integrated ka kay na kay backup ba so kung lugi ka diri dapit like sa vegetables napakay ikabangon kay naman kay ikabaligya so makabalik na gyapon ka sige gyapon ka padayon gyapon kag tanom makalipay ra gyud diri kay kanang hawak man imo imuhang time sa diri unya healthy gadi ang imong environment dili sag ka kanang di kay kapuguso ba din maplan pod nimo nga karon mao ni akong trabahoon so balik gyapon murag gyapon ang training nako sa kanang corporate ma-apply gyapon ni nako nga kanang proper gyud nga planning nga kanang unsay imong buhaton ni kaugma maghimo kag kanang murag note ba nga mao ni pang buhaton mao ni activity for today para ugma so kuan ra kanang dili ra ka pressure gyud kaysa corporate magod nga world daghan kay kag grabe ang pressure gyud grabe kay ang pressure niya daghan kay kag deadlines like sa kato akong naagian magod kay kuan magod mi exporter so magbeat gyud mi sa deadlines like i-open ang hotel so ugway furniture di pwede i-open di ba so makuanan pa ka mapinaltihan pa ka so sa farming is kuan nimo ma-schedule nimo tanan ang imuhang kanang pagpananom nga karon nga week magtanom ko next week magandam na sag ko so pwede ra gid nimo maplano nya dili kayo ing anak ka stressful compare sa corporate kung mga ang akong sang mga kanang aside sa mga traders daghan pug kong mga kanang kliyente before nga kanang mahimo sad nako gyapon nga mga customers karon nya mas dali sad nako sila kay pwede sad mao gyapon kanang ma-connect gyapon nimo ba sa social media na naman may connections nya kanang sang mag-attend kog mga training sa DA makaila sad ka na sad kay makaila so da, possible man gyapon na sila nimo nga mga customers so any bisag kinsa nimo nga mahibaw-an ni makaila-ila nimo posible man nimo mahimong customer sad sa tuang message nako sa mga kauban ako nga mga farmers nga parihan ako nga nagproduce gyud mainly og mga high value nga mga vegetables nga di gyud ta mangundang mo padayon gyud ta kay kanang para na atay ma-supply nga kanang enough ba para sa operation gyapon pareha ra man na mag-operate ang syudad balik gyapon nato murag economy ba ang economy nato kuan ra gyapon so naay mamalit sige tag tanom na gyapon tay income daghan gyapon tag kanang pwede pa gyapon buhaton sa ato ang uma og mga plano sad nato sa atong mga anak nga mapaiskwela natong tarong kay naatay income nga sakto. Message na ko sa mga katong mga batan-on or sa mga ginikanan nga kung mahimo tuluan ta nato atong mga anak nga magtanom maski ginagmay maski sa kaang maski mga

Reggie Suganub sa ilang rematch karong sunod buwan. Nagkanayon si si Nunsinga nga wala siya mabalaka sa usa ka hostile crowd o sa tugkaran mismo nga muaway sa, siya sa tugkaran mismo niya Suganub. Nagkanayon siya nga ang iyang dili sa kumpiyansa o confidence siya apan dili pud siya overconfident uga ang iyang ring IQ o ang iyang kasinatian mo'y magdala sa iyang kadaugan. Wala po siya mahulga ni anang muaway sa dili niya tugkaran tungkol kay miaway na sab siya sa ubang mga nasod diin siya nagmadaugon. Midugang si Nunsinga nga gutom siya, human siya nakuhaan sa bakos o napildi ni atong Mexicano sa ilang championship fight dito sa nasod sa Morocco. Karon nga gihatagan siya og laing kaygayunan nga makaaway si Suganub og mabalik siya sa posible nga alang sa usa ka world title fight nga makontra ni ini ang kasamtangang kampiyon sa Thailand nga si Tanumsak Simsri. Maninguwa siya nga mapildi gyud si Suganub diya sa iyang kaugalingong tugkaran. Samtang si Suganub nanawagan usab no sa iyang mga kababayan nga mga bulanon nga mutan-aw sa iyang away kontra ni Nunsinga diin na panimalos usab no ang iyang target nga mapildi si Nunsinga nga maoray naka nakahugaw-hugaw sa iyang record no may iyang usala mang kapildihan diha sa mga kamot ni Nunsinga ni adtong 2003 sa diyang miaway siya dito sa tugkaran ni Nunsinga diin na pildi siya pinaagi sa usa ka controversial nga desisyon. Taod-taod na matod ni Suganub sa atong pakiga hinabi sa miaging adlaw nga gipangandaman gyud na ang maong away og diha atubangan sa iyang mga kababayan iyang ipakita kung unsa na si Reggie Suganub. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit, mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.